0: Mai Ioane I ona au tafa. Fai mai mele. O ia sa alo e asi le tonga maua Iesu. Ai ua le aile tino Iesu wa latou ave ese I le pō. Wa ave ese le maatele sa apupuni aile tonga maua. Ua le ilo po o fea wa ave I ailo na tino. Sa maa mili lo mai Ioane e va ai. Mana mua mua Ioane I atea. Ua fuli ese le maa. Ua le ai fo I le tino Iesu e pei o le moli maua mele. Ule ie foina au, au ia I uia, o loo taatia mai. Ai whape e feo na ave ese uia. E eise mea winga ese watupu. Fai mai Ioane, ole vaha venga watupu. Saha utoi li liu ole aha utoi foi. Wale aisa ufa moe moe. Saha uva ai ufa saha tauro uia. Na uva ai ua oti uia. Ua utoi foi I le fale. Ua toi o mai le maa ma le le mautonu. E te lea ufolofolanga na fai a Iesu e le itaunu. Ua ati lia ilo o maafatia. I le taimi o ona sa wanga. Sa ufa afiti foi o te le iloa o ia. A fai foi o toi tu mai Iesu e le toi tutu sa lava taimi. Ai ua fa a fua se I lava. Ona sau se manongi maana ia. Masusulu mai se mana malama tele. Watu mai Yesu yo uluma. Ma ufa mai ona au matala. Wa ufa pa uyo utuli. Ma watu yona au. Na ia fa atu ya te au ilunga. Sa uva ayatu yona fufonga. E na ole alofa olo otu umai ai. E peise mana malama mai le langi. Watea ese ailo ufa anohonoa. Olo umasalo salo malo umatete. Lea na iai, wafufoe ese. O mea umana au fefe iai, wafifi le mu lea. Ia ole tali le ole pese, o upwe faapea. Ua toi tu o ia, ua toi tu o ia. Ioe, ua toi tu o ia, wa maa ngalofo ia o angasala. Wa maa tala, le faitutoa ole langi. Ua toi tu o ia, ioe, ua toi tu o ia. Ioe, ua toi tu o ia. Wa maa ngalofo ia o angasala. Ua maa tala le faitutu o le langi. Ua toi tu o ia. Ua toi tu o ia. Aleluia. Ua toi tu o ia. Ua toi tu o ia. O le faaola o Yesu. Fai mai le laina moli moli. Sweet Jesus. Ia faa saamoa ane o ele na laina moli moli awa. Ia o lau faa saamoa. Faa fitai Yesu. Ia, aisa I tātou toi wha alongo atu ia ele usuina wha pālangi mai. Ele tama I taile nei o dole. Ia le nei pese.
1: Thank you very much. I feel very honored to get to sing this song on the show tonight. And as Mama would say, I hope you get a blessing out of it.